0: Waktu yor-yor, jamono inawet, nyep kaitol, kriyewet, al niterim, lep selaw, nisendaw, kende gul dara, ludur khale yundaw, sabum pichu yuidal akanaw. Ngelaw li rir, bafa melni kuy wax, mbate kuy jottali ay wax. Jamono joju ci gox yu fasantiko mbir yu lemu te kemané difa bayiko lepp di kumpa ci kep ku mënul deg jeneeni wax
1: Touba Kael dimanche fukki fan ak juroom ñaar ci tam xarit
2: hal fil wala man sakana mustafa وليس القديم ولاية دومو جباي هل في الورى من سكان المصطفى وليس القديم ولاية دومو جباي
1: لي مغي خوي ديغنتي فكي وقتو با فكي وقتو اك بن سي صبا
2: انا المصطفى وليس القديم ولاية دومو جباي
3: ci dekkam bobu nak fala nek ba yalla dogal ci bisum dimanche bi jitu bis bi ñuy waxtaan mo wara tonno ak dimanche fukk ak juroom ñaar ci wéru tam xarit 1346 serigne mohammed al mustafa mi nga xamé né xey nañ ba tok ba def xewul yek wacca yu ndek yi yeb ba yegal mo am xalaatu bayiko fofé ci teunk bayiko fofé nak ngir amna li yeg yeg bo xamné xeyna mo nek ci mom

0: جهل. الله هو جهل، من جهل من كلمة من المعهد يكما كوا هو هي لم هو كرم موجودين ولا إلا أم لا دليل من هذا يوارلوك من كلها لنا مادي دائما خبر كوفي من المدين نبو من قوى من ينبو كي دوتو من عمي كيلي بفيه تكوفي
1: mo amé ñeen fukkat détu mo am kilifa té sëriñ baangi fi loolu di jaaxal na ma té fi ma taxaw di wax ak yow ma ngi sama ñeen fukkat yu tégal ay ibis sëriñ moor ni ko ah loolu day doy nak jaaxlé tuuti sëriñ bi ni ko baxna dellu mu del ci togaat suñu yaay wi mag ñi ñaanal leen na ngeen sax ci jaamu yàlla ak liggéey te lépp luñ leen di tere ngeen moytu ko ba kenn du leen ci seen wax leen ni leen ni damaa bëgg a jëm wetti Touba.
2: Jaaxle jiixi jaaxa tàbbi mbër ma laxas fere ya fëx wër ba tàmbali.
3: Bàyyi ko foofee dëgmal Touba mu fay jóge itam ànd na ak leen nekk ñi nga xam ne ñoom la nekkaloon. Ku mel ne Serigne Mor Diandam Diop ca mbooloma la bokkoon ak ku ñuy wax Serigne Kodde Niam moom itam ca mbooloma la bokkoon ñi nga xam ne Cheikh Mamadou Moustapha woowoon na leen ci bis boobee ak ku ñuy wax Serigne Ibrahima Silla ñett ñooñu la àndal ak chauffeur bi nga xam ne moo doon dawal wata ba ñu di ko wax Serigne Aliou Bey moo ànd ak ñoom jógee foofee ca Touba Kayal wut si fii ca Touba.

0: am solo jëm ci walu daara ji
1: resultat yi amna bu wër té ki nga xamné moy liggéey waxé na amna resultat rek yam ca kon da du wër wa li tax ñu sañ ko wax